0: wo o ti su mi o o ti su mi o da pe bi ta gbadde mi le kopu mi le kopu pelu pe baba mama
1: jo lo da bayi. Yeah, I just don't understand.